0: تیون اس کور لنگ نا جوز چیز نو سم سم ولتا شرموس یول جونز نا نا اونلی جو دان درین تن سبات پات سم می چھلا چی چی رنگ تا این زدن اونلی جو کسا
1: کسا نولی تا ناجی سیکا ویزک شگ چن دل گوما یوپی نا پون مو چن یالی
0: کسا
1: کو جین بو تون لا چی ری بور چن لی
0: یالی
1: کی چی تون لا تان زبر چن یوپی نا لی
0: کسا
1: تنی تی تینگ نا تنی نا ناجی ٹرو تاپ چن لی
0: کسا
1: takarme sato nite sabata se tangchenle
0: inale kasa kasa
1: tini te tina ngaje mindu na sohan tangchenle tini teni pala mani pula ga sakya song pasang na puni chu kazu ge bave enchechi ten jiga yul sum yong chen da yul thang ko chu si bari yong chenle te sa pena jingme ten cha chen yale
0: kasa kasa
1: tini ngarme zyan bo tangs pa te tina parme zyan bo tangs pa Tene pirme wo ta diri dang chenle.
0: Ya, ya, kasa.
1: Ta nima lok lok dang chen bale, eki jun tsukpa mani ngan mani dang chen, te mani ngaja chu ma bapa muchi ga yi shiti kun tsua tang yen chen mani.
0: Ya, ya, kasa.
1: Tene jukma jukma leben jiga, tene nyunkar dang chenle.
0: Kasa.
1: Kasa nole, ozukshik dang chenle.
0: Sikyo tong lishu. Ta dang dren tene, tanga tanga lalaks yul jons kune na ziks na, yul jons mang chade na, tene nga tanga jing shmus si chaklas gu nga tanga chio tsari, ta dang dren nga tanga son tok mang po jik, rikzam shi nga tanga smi nang tsarte na ongle. Son basang ta shargun kune na tene daksa nga tanga tene, درون ماشین موجود تنها ولی جو
1: دختر ماشین موجود تنها ولی ترون پیمی تا مامانی گرمیم با موسی شنو تاب تنها درون ماشین من نیم لولو ماشین می تانه
0: کسا نیم لولو لولو درون سر
1: کسا تیمی تانگن چه من چی جونا متا یه شیتی کن سپی چوباب کن گون یا یول چون گونه چاق نیست نه که چی رو تانگن آن قلی
0: کسا کسا
1: تانگ ماشین چوچه سپ با منی تی چوباب زیل منی میت با Nimaa loo loo tukwa tangchen kasa loo.
0: Kasa, tani ngeji taa onli juu nga taa chui sirka nangshinji kasa uga taa chuu nbaabsa na yaampu tani ngeji taa onli juu. Sijing nga taa lokche se tuus nga charat kya onli. Songpa saa taas kujab siring utubli taa tani ngeji taa sharungus ngoni naa dembe nga taa jing lokche se lokche se ngoni maa tuus maangpo jik tani ngura za taa rakta nga taa yuli kasa ugu timi nangshin la onli. Songpa saa taa ngeji taa taa jing gor te shunga na yaampu tani teka nga taa yaan tonto laga lepche spika tani ngeji arka nga skyo da miru گوری گتا شموس پنا پر لتنا یان کیا ڈگلے وا میرا کسا
1: مال نا جو چرکا کھرنگ یون چن یالی
0: کسا
1: گوما تا جین جال ٹوپا ما جین توتے گرمی زان با مول نا میان گون اجق گرن گت بولشن اجق چنگ چکتے زی
0: چنگ چکتے نو کسا
1: تینی تی تینا تینا گورخان گون ٹکچو ما جی دے دخسا ی ہمی چو ماجی پولا ماجی ویل چنگ ما یون اجق ما ٹکچو یانگنی و منچن لی
0: یا یا
1: تی سا پنا تورن اپسان تون لا مال گوما سرنگی تانس پا Tene ngarmi tanspa, tene shalmara ngarmi tanspa, tingna pirme tizu tsirka, dija kazu tsirka, tena zhugi ngapsa ancho chenle.
0: Ya, ya, ya. Kasa nga. Tewa ngata ngapsa ba nga, jak chika sangme yon amet kya.
1: Yon kamena gali. Tema ni ngapsa ngam sakam, jak ma nishu jik ma gor na, nishu jik gor chenle. Dija chutanka ni tsirke haria ma ni ngapsa tangche cha manu.
0: Kasa. Jan yul mangpe na ngat, jak shika ngata tene jak skarma altaste, shungo tangche. Tontok pala ga len na ngata jak skarma altaste. Tsame ima nyampol ngache se ngata tsirka rga yon. Only some song is Yuri Nangayang, team one six or Tai teams going to Nijang on the Chung Tusan and Parlayote Noga, Yamata Tusi Kangata, Chush Kun Mosku Dazate, Tizuki Kangata, Yurson Sanagazuka.
1: Moonlayote and Lichuba Tila, Manijing, Dija Kazui, Kechitan, Tenet Tila, Mospa, Tizila, Napsatan Chespo, Tingan Yote, no Dasa, Taman Yanchesman, Riches and Kuchuba Man, Richu Nun Money,
0: Chunun and Kasa.
1: Tenai sapa mani nyanche mani yale.
0: Tata ni ngeze sharmung ngore naa tene chijiri nga tae bat tene ongle jiston toga toga juna.
1: Ta daksa mangcha norang naz nang jagara shalma tizuk mangcha bat tene ngole man nang ngulla ton tog minchus po chitanga minchenli. Troang minchen shalma kare kirze nyunkar trao ang tab tuk ngulla le.
0: Kasa.
1: Te malang goma goma le ti chitanga minchenli. Ta daksa troon tizuk unmane taba minchenli. Chizena le kwa mani. Pila ko gyokpa mo goshin yali.
0: Ona ona sikyo tene.
1: Ko tene na me goshin karme na tene ton la ngapsa chote ang mani yang nintan nyom dang borshin ko tsoche man te kwa nyingyurung nang diya nok zirin jia. Tutut mang po borpa daksa te wo tawa minuk tole.
0: Tuvo kasa kasa. Tate kon tene ngeja rang e tene gata rangbo sok sikyo tene oga ka oga tae pe ta gata che zin lo naz gul na ole ju. Somba san ta tene yang gata mang po jiki skara zatu kong le gata sunam las kong indo yang gata yul mang po jika saoni pi yang kera zatu shan soni pi yang kera zatu. Tate sola mi mang yongos pel che sinang ngeja kola zat che zin na yang rangbo sok sikyo tene jukshin kazu shet kerta.
1: Ta daksa nole ra ju na gata ju chok ne rashan topa Tiyo tsabirik luisi nuk yali.
0: Kasa.
1: Tsabirik nga taa luisi nuk. Tiyo maa naa ngun laa maa naa kakso cha tukli. Yang zikini pulun kiong se kuwa sha chiz naa za chiz maa naa maa yaa nuk. Taksa shun yi chok ni nga taa rashan salpa. Tiyo tsabirik luisi nuk yali.
0: Kasa kasa.
1: Tiyo lori yaa sonam las kuyon kerde nuk. Maa mangpojik maa yaa nuk nora yali.
0: Kasa.
1: Tiyo maa mangpojik taksa maa ngun gun tsuwa. Maa mangpojik baadang maa baare nuk.
0: Chikyot chikyot.
1: Taa rangbo tsuk tang zirang li. Taksa rangbo sang gormeni yi shun yi rashan do salpa nga taa rangbo sang to tsik lagmarik luise nuk temen rangbo chacha ngun la kaspo yong chenli. Kasa nuli.
0: Kasa. Somba samta ngira nga itani sabade chakla spina ama tongo mangpo jika tunok sangan na parla. Tani dangdiri tuz lang ngira nga tani nuk. Ta teo space de tani nga ta sangan ngun me tuz na shnije sharungo yul jong ngun nga tani ta sajing bagi chakla za che spika panyung dangdiri tuz na nyam chak shkyo tino gwa yang tani nga ta cirka ngun luise tiyo tino gwa kazuk shkyo tkerta.
1: Ta dangdiri tuz lang ngun nang pa lama nyam chak mangpo song tino gwa.
0: Ino kasa.
1: Chi jula nga ta Mani tizam jik badget gyala ma chanuk yali.
0: Kasa.
1: Chikpa da kwa molok tulsum dede, ma gyala lokchis gyala rampa zirhan chang ma rerimetken pingchin ngun lali.
0: Una marka ngal gyabat
1: kya. Ngala rampa jina sayan mani rampa ziyan ma nora kina to te choko mani metken chochin le. Tenim mani tenia chang ma chasa metpa sana tenia luz sawa no rame luz, bala luz, ta mi luz, chi chang ma chakta ma bardo mangpo chua nukli. Tenin kiyang gyala kere nukli. Daksam mani nyam chakta ma mangpo sonta nuk. Da dang diriya. Tene juin la la chagan tema na kuliye kyotkan tizuk song pasang na nyung nyung mani mabara nak yali.
0: Kasa.
1: Nan nguntzok mabara nak li mani kasa noli.
0: Sikyo. Ta tene ngeja tene sabate chagla zachispi na nga. Sirka kun tene dangdari nge onle juu ngataan tusume zo taps minna minna ngataan lepsi otanok. Te hon kolen ngataan zate no ga. Ya ngataan tene zo nang yak onega ngataan jing lok che zindu, kuyusko che zindu. Te hon kazuk shiot kyakta sirka kun.
1: Ta nora dangdari ya mani jing lok che un mung nyung rik takta rik. Tanduk mani manna mani zorang chose nukle, zo korang nang mani nyanchang yonche mani tawu chun.
0: Chun shi tong le.
1: Tene mani tangka thonpo chan, tene lam metkan, maa ze kalaz yote nukle, ta jing chenmo yotkan dik lami nyemori wa taktari lok te nukle, ta yinan taktari lok nang noran denba korang nga ta yungoji pia zad nani taktari tewo gyala yuami nukle.
0: Kasa, kasa.
1: Chize na ko rampa wa tangma rop tup tene mani sasto tang tsok te jing bugangwa ketu gyali. Lamo ata se tang tseso mani zorang batkan tsok tang mani machanak norang terang pat demo chose zorang kuk kuk tangma lakmo chose tene rampa pingche yang choson chan tokse dede te chose demo chere tang na mani kena yungo maa na kwa norang yali.
0: Kasa.
1: Jing bat choche nang yi yontan silche nizka la skyon mani dultik minukli. Chize na kwa raba robe che na yungo maa
0: nga swali. Yungo maa
1: nga swali. Tan tuji yontan sila cha na kwa gyalag ma sila tarkel ma cha swali. Yang la sama zun songta na kwa li.
0: Skyo, skyo, skyo.
1: Te pia daksa ang mungyung choche nga kwa kachi ki gyalang choche nga kasa.
0: Dimba ongli. Tanga ta tini tektar jik nga ta tulkor jiko le ta na yampo ma ni gyospa za chis jing yok san za chis kyot pasang tini rampa mangpo jik tina cha de nga tini nga ta ishi nga yang mangpo jik let ke on les kasas ko jabs sering ngutub le tatin ngata da sa shara sharmos yul jons ngani nga tene ngata yang inna on le jongata nas toman pa tene sabat pangoli tene yang yongos belche zindu yang ata rang don che si pi indo tene yang ata sonme rix ngunang ngi je bat ge zate no on le jo
1: kasa le sonma bachen no le
0: kasa
1: sonma ta ngaran zen nang ta diring tsoko zen nang kanal ji yang e tsuk to le diring rang tsuk to kanal ji yo pul gubi dang ban gubi
0: kasa kasa kasa
1: kasa no ra tsoma le ayong kan do chi ta ma yong chen no ra dar le sang ja la yong chen le chi ji na yi ka sat nang bu tsik tis gu yan pa le de na tso shin tso wang ma ni pura yi le ho la yong kan ju ho la yong kan pura yong sen ro le ta ku shu chu li nas pa ti chi ri nun gu na yo mi nu no la ya le
0: kasa
1: ta da sa ma ni ma mang po ja la yong du le kasa le shin tso yong sen ro le
0: Tadi ni kita dah sate umur solusi. Kita orang itu diri kita cerita tupe nang ini orang leju. Sumbang sangat diri orang tu ni kita untuk meminta apa mampu sih kita buat pin multi muzon le. Tapi kita itu ni tak kena jadi sosi mula ni yang putih banjing kita ini orang le. Sumbang sate untuk ni kita orang kita donce si pia indo. Tapi kita tega ni mangyung kita yongus pelte nong kasus sih nong ta.
1: Ta yongui pia nong le mangceli.
0: Ina le kasar.
1: Kata ni jatuh ni jauh yongui pia nong mana ta. Dijak ni mah nening guni kerhan guni ku ni lonang kalde kongsen orang izam sih ngajar top
0: sendiri kasar
1: hati pata kena cangtang pati uni yonggi pihon orang ni sunma jing kang gang mah nasta besang kanal chikni jiga tsonma tabna yongo ma yong.
0: Ma yong sinu onli ju kasa.
1: Nisba nora tsonma o mi chikchik ila chargyali.
0: Kasa.
1: Ta mi chikchik kora na kwa dzo go samano jingde lo kpane kwa yato go samano tsaskor kora chos. Tene kora kazu tem toba tena yasaba tsugin cheryali. Tene saun ba nga ta mangpo jikmani kanal jinga jia tabchila tong jinga jikmani go samano kli.
0: Kasa.
1: Tene tori nga ta chachis

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں وزیر اعظم سے ملاقات، ریاستی درجے کی بحالی سمیت جموں کشمیر سے جڑے اہم معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر زور۔ وادی میں سیاحوں کا بھاری رش، سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کی خاصی چہل پہل۔ اور عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر گامزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر سے جڑے کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور پر ریاستی درجے کی بحالی، اقتصادی صورتحال اور ترقیاتی عمل کی رفتار جیسے امور شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ساتھ ہی حکومت ہند کی طرف سے جموں کشمیر کی اقتصادی ترقی کو ایک رفتار بخشنے، کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرنے، روزگار پیدا کرنے، بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور عوامی بہبود کے لیے اضافی کام کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ عمر عبداللہ نے ساتھ ہی کامیابی کے ساتھ حکومت کے 12 سال مکمل کرنے پر نریندر مودی کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے قومی راجدھانی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ بھی ملاقات کی اور جموں کشمیر میں ریل خدمات کو تقویت بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ میں ایک اسٹاپیج قائم کرنے کا بھی معاملہ مرکزی وزیر کی نوٹس میں لایا، تاکہ جنوبی کشمیر کے لوگوں کو راحت نصیب ہو سکے۔ انہوں نے وندے بھارت ریل گاڑی کی فریکوینسی میں بھی اضافہ کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری، اس شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو بہتر موقع فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں الفا ہاکی انٹر سکول ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی کھیلوں کے شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے یوٹی کا نام روشن کر رہے ہیں۔
1: الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشٹ پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا۔ ان میں سے جو پرتیبھاشالی ہیں ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا۔ میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں۔ جس نوجوان کے جیون میں ادیش ہو اس کی اریا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں۔ پچھلے کچھ ورسوں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں نے جو ٹھان لیا ہے، جو طے کیا ہے، اسے پورا کر کے دکھایا بھی۔
0: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ضلع بڑگام کے بیروا حلقے میں بنیادی ڈھانچے کے کچھ پروجیکٹوں کی شروعات کر کے صحت اور تعلیم کے شعبے کو ایک نئی جہت دی ہے۔ انہوں نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ماگام میں ایک جدید ترین لیپروسکوپی یونٹ کا افتتاح کرنے کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج ماگام میں ایک انتظامی بلاک، گورنمنٹ ڈگری کالج بیروا میں آڈیٹوریم ہال، جبکہ گورنمنٹ ہائی اسکول رٹسنا میں ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی اور متعلقہ محکموں کے بعض سینئر عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کسانوں کی بہبود کے جے اینڈ کے مشاورتی بورڈ کے اہتمام سے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے کیمپس میں آج ترقی پسند کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ اس موقع پر کسانوں کو کاشتکاری کی جدید اور سائنسی طور طریقوں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ کسانوں کو یونیورسٹی روانہ کرنے کے موقع پر زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ فصل بیمہ اسکیم سرکار کے زیر غور ہے۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہمارے ہیں ان کو جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی سے ان کی جانکاری ہو، لیٹسٹ جو ہماری انوویشنز ہوتی ہے، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بھی اس کی جانکاری ملے، اس کے لیے ان کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ اور یونیورسٹی میں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی نئی نئی لیٹسٹ انوویشنز ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کس طرح ایڈاپٹ کرتے ہیں، اس ساری چیزوں کو لے کے جانکاری لیں گے تاکہ اپنی فیلڈ میں ہی اس کی جانکاری کو کل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔
0: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج مائکرو پلاسٹکس ان فوڈ اینڈ انوائرانمنٹ کے موضوع پر ایک لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں اکیڈیمیا، صنعت اور تحقیقی اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے عوامی صحت، ماحولیات کی دیرپائیت اور غذائی سلامتی پر مائکرو پلاسٹکس کے مضر اثرات کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کلیدی خطبہ اپلیکیشن ایکسپرٹ سوربھ جین نے دیا۔ وادی کی مشہور جھیل جینی مانسبل کو تحفظ دینے اور اس کی دیر پائیت کو لمبے عرصے تک قائم رکھنے کے لیے اس کی واٹر بجٹنگ کرنا اور جھیل کے ارد گرد قائم تمام سرکاری عمارتوں کا گرین آڈٹ کیا جانا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر جھیل مانسبل کے کنارے ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر سے بات کرتے ہوئے وولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سی ای او احسان الحق چشتی نے کہا کہ یہ عمل سائنسی پیمانے پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔
3: مانسبل لیک ہے، بہت ساری واٹر سپلائی سکیمز کا سورس بھی ہے، یہ ایک اچھا خاصا فش کا جو پروڈکشن ہے اس کا بھی ایک سورس ہے، ندروں کا بھی ایک سورس ہے۔ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے کنسرنڈ ایجنسیز کو کہا ہے کہ اس کی ایک واٹر بجٹنگ کی جائے آن سائنٹیفک اسکیل، تاکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کا ان پٹ کتنا ہے اور آؤٹ پٹ کتنا دے سکتے ہیں ہم، اس کی کیریئنگ کیپیسٹی کیا ہے، پانی کتنا اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا، اور اس کی لیولنگ جو ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویٹ لینڈ ہے، یہ جو لیک ہے، اس کو سسٹین کیا جائے کافی دیر تک اور واٹر لیول جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو ہم نے ایک لیڈ لیتے ہوئے یہ انیشیٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آفیسز، اپنے ایسٹس یا جو دوسرے سرکاری دفاتر یہاں مانسبل کے گرد نواح میں ہیں، ان کا ایک گرین آڈٹ کیا جائے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے اور اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے۔
0: جموں میں ویسٹ ونڈر پارک پر شد و مد سے کام جاری ہے اور اس پارک کو شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز سے پہلے کھولا جائے گا۔ یہ پارک جموں کے بھگوتی نگر علاقے میں توی دریا کے کنارے پر تقریباً 40 کنال زمین کے رقبے پر امرناتھ بیس کیمپ کے نزدیک قائم کی جا رہی ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں تیار کیا گیا 40 فٹ اونچا مجسمہ اتحاد اس پارک کی خاص کشش ہے۔ جموں اسمارٹ سٹی مشن کے تحت عملائے جا رہے اس پروجیکٹ پر تقریباً 11 کروڑ روپیے کی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پیش ہیں باقی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال اور غیر مستحکم صورتحال کے باوجود بھارت اعتماد کے ساتھ ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ راشٹرپتی بھون نئی دلی میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 11ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ ملک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر بھی نازک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے مسلسل جد و جہد کرتی رہے گی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر مرحوم غلام محی الدین شاہ کی برسی کے سلسلے میں چھتبل سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے دیگر لیڈروں نے مرحوم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور معاون جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ چودھری محمد رمضان بھی موجود تھے۔ پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا کے ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے جواب دہی اور خدمت سے حکمرانی کی ایک نئی اصطلاح متعارف کرائی ہے۔ وہ باوے والی ماتا مندر کے نزدیک ایک نمائش میں بول رہے تھے جہاں مودی سرکار کے 12 سالہ ترقیاتی سفر کو اجاگر کیا گیا۔ پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ایک صاف ستھرے اور باضمیر معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ رامبن میں علاقے کے اہم شہریوں سے ملاقات کے علاوہ انہوں نے وہاں صفائی ستھرائی کی ایک مہم کی قیادت بھی کی۔ بی جے پی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے شاعری کو عوام تک پہنچنے کا ایک با اثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ حصول یابیوں سے متعلق بلبیر رام رتن کے شعری مجموعے تقسیم کرنے کے موقع پر بول رہے تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ابتر ہو رہی امن قانون کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج پونچھ ضلع میں ایل او سی کے علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ انہوں نے معصوم شہریوں پر کی جا رہی بربریت کی مذمت کی۔
4: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں عام بے گناہ شہریوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان گنت لوگوں کو پاکستان کے قبضے والے جو کشمیر کا علاقہ ہے، میرپور، کوٹلی، بھمبر، باغ، پلندری، یہاں مار دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھانے چاہیے۔
0: رویندر رینا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 12 سال کے دور اقتدار کے دوران مختلف شعبوں کی حصول یابیوں اور کامیابیوں کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا۔ ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس پلوامہ میں وکلا کے لیے عارضی کیبن تعمیر کرنے کی خاطر اپنی کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے 20 لاکھ روپے واگزار کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس سلسلے میں ایم ایل اے موصوف نے ضلع کے چیف پلاننگ آفیسر کے نام ایک مکتوب میں ضروری کارروائی شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی مجموعی اور پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے سماج کے ہر طبقے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ جموں کشمیر کے بیشتر سیاحتی مقامات پر ان دنوں کافی رونق اور چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کشمیر کی سیر پر آ کر یہاں کے قدرتی نظاروں سے محظوظ ہو رہی ہے۔ سیاح مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور یہاں کے موسم سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ چند سیاحوں کے تاثرات۔
5: قدرت نے بنایا ایک کرشمہ ہے، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ دھرتی یہ سہنا سکھاتی ہے، یہاں کی جو سریتا ہے وہ بہنا سکھاتی، اور کشمیر یہ ہمیں زندگی جینا سکھاتی۔ کشمیر کی وادیوں میں، ہوائیوں میں، ہر ایک کونے کونے میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔
6: مجھے بہت ہی اچھا لگا، ماننیہ مودی جی نے سندیش دیا ہے کہ آپ اپنے دیش کی جنت جو کشمیر ہے، جتنی خوبصورت وادیاں ہیں جس میں پراکرتک ایڈونچر ہے، جو اپن ودیش میں جا کے دیکھتے ہیں وہ اپن یہاں لوکل دیکھنا چاہیے۔
5: مجھے 3 دن ہو گئے لیکن یہاں پہ لوگوں میں میرے بہت انسانیت، ان کا جو بولنا ہے، سادہ پن، سرل پن، یہ میں نے نظر کیا ہے۔
6: بیلگام میں بہت سکھ شانتی، امن، چین اور بھائی چارہ ہے۔ یہاں پہ جو اپنے مسلم بھائی بھی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اور اچھے سہیوگی ہیں، ان کا نیچر بھی اچھا ہے۔
0: خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں سنیچروار 13 جون کو آثار شریف شہری کلاش پورہ میں ایک دینی مجلس منعقد ہوگی۔ اس موقع پر میر وائس مولوی ریاض احمد حمدانی امیر المومنین کی سیرت بیان کریں گے۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے خان صاحب میں حضرت سید صالح رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں عقیدت مندوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے، اور اس کی تقریب رواں مہینے کی 21 تاریخ کو منائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایل جی کا پیغام۔
7: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے آرمی گڑول اسکول اننت ناگ کی ایک طالبہ حامیہ مختار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
8: مٹائیں گے اس ناسور کو جڑ سے، چلو آج عہد ہم دہرائے، نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان ہمارے خطے کو تنہائی، اداسی اور تباہی کی اندھیروں سے نکال کر ایک تابناک مستقبل کی طرف لے جانے کا عزم ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان صرف ایک حکومتی مہم نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی جانب سماجی بیداری کا سفر ہے۔ آؤ سب مل کر نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچائے، ہر گھر میں امید کا دیا جلائے اور اپنی وادی کو امن صحت کا گہوارہ بنا دے۔
0: احاطہ وقار چھانپورہ سری نگر میں آج منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ادارے کے چیئرمین عبد الغنی پرے کے علاوہ دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد، آکاشوانی سری نگر کی سابق پروگرام سربراہ رخسانہ جبین اور دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ انہوں نے منشیات کے خلاف سینئر شہریوں کا اہم رول اجاگر کیا۔ مقررین نے کشمیر وادی میں سرسری تخمینوں کے مطابق 15 لاکھ نوجوانوں کے اس لت میں پڑے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ अनंतनाग पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक 156 स्मगलरों को गिरफ्तार करके 172 मामला दर्ज कर लिए हैं। जिले में 16 करोड़ रुपए मालियत के असासों को भी कार्रवाईयों के तहत लाया गया है। इस दौरान पुलवामा पुलिस ने आज 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनुष्यात की कुछ मकदार बरामद कर ली। दरियासना गांधरबल और सोपोर इलाकों में पुलिस ने भंग की बड़ी मकदार को तबाह किया है। और अब रेल खिदमात से मुतलिक ये खबर। शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों के मौजूदा रश को देखते हुए 3 रेलगाड़ियों में 3rd एसी का एक इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है, जिससे ज्यादा मुसाफिरों को कन्फर्म सीट मिलने का ज्यादा इम्कान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से जारी करदा एक इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के नचलाना पट्टी पर जारी बहाली के काम के चलते ये स्ट्रेच 12 जून से 17 जून तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड़रू के मुताबिक ये फैसला मुसाफिरों की सहूलत के लिए लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए नेशनल हाईवे के SSP ट्रैफिक राजा आदिल हमीद गनाई ने कहा,
9: कम्यूटर्स की जो है उनकी सेफ्टी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DC रामबन से 3 दिन का जो है हॉल्टेज लिया है, ताकि नाचलाना और हिंगली के बीच का जो रूट स्ट्रेच है, ये क्रिटिकल बड़ा जो स्ट्रेच है, इसका जो है रिपेयर और मैकेडमाइजेशन किया जाए। इसके चलते चलते जो है इन 3 जून में 12 जून 14 जून और 16 जून रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है किसी भी किस्म की गाड़ी को नवीन टनल और चेन्नई नासिक टनल के बीच में जो है करने की नहीं जाएगी।
0: मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा।

0: خدا حافظ.
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں. وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز بحیثیت وزیر اعظم پرائم منسٹرز آفس میں 12 سال مکمل کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے. وہ آزاد بھارت کے پہلے ایسے وزیر اعظم بن گئے ہیں جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ اس عہدے پر گزارا ہے. نریندر مودی نے 2014 کے عام انتخابات میں ایک بے مثال جیت حاصل کر کے اسی سال 26 مئی کو پہلی بار وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا اور بعد ازاں 2019 میں دوسری بار اور 2024 میں تیسری بار جیت حاصل کر کے ملک کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالی. ان کی اس پائیدار پر جیت کے پیچھے محرکات میں ان کی ملک و قوم کی خوشحالی کی ان کی دن رات انتھک محنت کار فرما ہے جس کی بدولت انہوں نے عام لوگوں خاص کر غریبوں کی دل جیت لیے. انہوں نے بے شمار ایسی فلاحی اسکیموں کو متعارف کرایا جن کی بدولت عوام کے دن بدل گئے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہوئے. بدلے میں لوگوں نے بھی ان کو ووٹ دے کر حق ادائی کا فرض نبھایا. عوام کے لیے ان کی طرف سے متعارف کردہ اسکیموں میں لوگوں کے لیے پکے گھر، بجلی کی سہولت، صاف پانی، ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر وغیرہ شامل ہے. 2019 میں کووڈ بیماری کے وقت انہوں نے تمام باشندوں کے لیے مفت راشن کا اعلان کیا اور تب سے لے کر آج تک ملک کے 80 کروڑ عوام مفت راشن حاصل کر رہے ہیں. کسانوں کے لیے انہوں نے پی ایم کسان ندھی اور کسان کریڈٹ کارڈ جیسی اسکیمیں متعارف کرائیں. جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی یہاں کی تعمیر و ترقی ان کی اولین ترجیحات میں شامل رہی. خطے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سماجی بہبود کی اسکیمیں، صنعتی شعبے کا فروغ، یوٹی کے لیے خصوصی پیکیجز، مارکیٹ انٹروینشن اسکیمز، لاڈلی بیٹی اور آیوشمان بھارت کے تحت یوٹی کے تمام باشندوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس کچھ ایسی اسکیموں کے نام ہے جن سے جموں کشمیر کے عوام کے حالات بدل کر رہ گئے ہیں. غرض، وزیر اعظم کی ان 12 برسوں کے دوران کارکردگی تمام پبلک سروینٹس کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ عوام کی بہبودی کے لیے کام کیسے کیا جانا چاہیے. تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر.
2: نجی آکاش وانی لینے شوین جکتائن سانی چوتسوت رکیت چادک کسی تا پوموگونی فیا ڈکرم پومی جکسن سنچس لابلن ڈکرم پھلکن گن سرنگ چونڈول تان چکمے دیان رول ڈکرم ایک کوڈک زدکن سرنگ چورول

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तिसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजूं हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए, ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया, जो तआवुन पर मबनी اتفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی, اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے. بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا. اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے. انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے. اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا. بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں, جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا. انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی, اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں. شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے. آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس, ایویان اور پیرس شامل ہیں. سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا. حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی. اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے, جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا, کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے. یہ آکاشوانی ہے. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 kW FM ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. اس اضافے کے ساتھ ریاست میں FM ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے. نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 kilometers کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی, جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات, تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی. اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے کہا کہ ملک کے پورے سرحدی علاقوں میں کشمیر سے لے کر کچھ تک آکاشوانی اور دور درشن کی کوریج کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں, جس کے تحت نئے FM ٹرانسمیٹر اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
1: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں۔ غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی اسی دوران پی ایم سیوا نیدھی اسکیم کے تحت ابھی تک خانچہ فروشوں کو 1 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں۔ بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا۔ اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا، جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20، 21-12 سے شکست دی۔ اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا۔ ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں، جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13، 21-15 سے شکست دی۔ فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا۔ افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا۔ اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا، جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے، جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के 4 डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Nashi Akashvani Lene Shwinjik Time Sanichutsot Urgodam Pichaduk Gazeta Potpe Dikrim Kangri Nurbu Sanchez Lapalin Dikrim Pulkan Gun Sechoi Palmotang Sevangelsen Dikrim Ekodik Zatkan Lopsang Namgel